Ndy Marta katu Jesu ouvove ndoikuaimba epa ojapóta oguerohory hag̃uái chupe ou ha oho omopotĩha ojapo tembi'u. María katu oimesénte Jesu ykére ohendu hag̃uái chupe oguapy oĩ hendive ha opyta omoirũ chupe. Oiméneko omombe'úi chupe ohasáva ha oñandúva ha oporandu Jesúpe mba'épa ha'e oñandu. Tuichaite mba'ehína jareko mávare jajerovia ha jaharyhúva péva ñandejára remime'ẽ umívahína ñaneangirũ. Jesu oreko aveíraka'e umi chagua ha'e ohayhúva ha ohayhúva chupe. Lázaro ñanembo'e ñamoguahẽ hag̃ua ñaneangirũ Jesúpe ñande rógape. Marta katu ñanembo'épe jerovia Jesúre ñañeha'ã ha ñamba'apo hag̃ua hendive ha María katu ñanembo'épe mborayhu rupi ñahendu ha jajapysaka hag̃ua Jesúre he ñandepy'aite guive. Ñandejárata nde rovasa Jesucristo toikoneangirũramo Espíritu Santo tanembopy'a rory tapehasa porãitémante cheangirũkuéra ko'ẽramo jajotopa.